0: Vi skal til en person som har blitt nevnt ved navn av regjeringen da de skulle presentere sitt forslag til statsbudsjett.
1: Og turnéstarten kommer dagen etter at det ble klart at regjeringen vil gi Boine livet ut.
0: Hva er det Mari Boine skal få livet ut av regjeringen?
2: Turnéstarten kommer dagen etter at regjeringen vil gi Boine Disney Plus abonnement livet ut.
0: Ja, det er dessverre ikke det.
3: Oh, hadde ikke sagt nei takk til
2: det. Nei, det er jo praktisk det, men det er en, ja. sånn ting jeg hadde jo ikke blitt sur for å få, men det er litt rar gave.
0: Ja, da kan du se Spider-Man som jo vil også.
3: Ja, det har blitt sånn der krympulasjon i sånne der strømmetjenester også.
2: Ja, ja, ja.
3: Og turnéstarten kommer dagen etter at regjeringen vil gi Boine to tette og en badehette livet ut.
0: Ja, det kan det være at du får det også, men det er dessverre ikke det.
2: Turnéstarten kommer dagen etter at regjeringen vil gi Boine kjøttkake og brunsaus til middag hver dag livet ut.
0: Ja, og den har vi koka.
2: Og den koker
3: vi. Og den koker vi også.
2: Den koker vi også.
3: Og turnéstarten kommer dagen etter at regjeringen vil gi Boine trippeltrom livet ut.
0: Ja, det er irriterende, for før var det ganske ofte, nå er det bare en gang i måneden.
3: Jeg har aldri skjønt kremen.
0: Nei, ikke jeg.
2: Turnéstarten kommer dagen etter at regjeringen vil gi Boine evig gavekort på Vinmonopolet. Mm. Livet ut.
0: På en måte er det jo det, men nei, det er ikke det.
3: Nei, jeg tror jeg har svaret. Og turnéstarten kommer dagen etter at regjeringen vil gi Boine hederslønn på 200 000 kroner i året.
1: Det ble klart at regjeringen vil gi Boine æreslønn på 200 000 kroner årlig livet ut.
3: Mm-hmm. Eller æreslønn da, som man kanskje kaller det.
0: Ja, men det, jeg synes det begge funker, ja. Ja.
2: Jeg har sjekket oversikten på det her.
0: Ja.
2: De folkene som har hatt det. Og de fleste, jeg tror regjeringen er litt strategisk når de gir det ut.
0: Mm-hmm.
2: No offense, for de fleste har den ikke sånn drit lenge.
0: Nei.
3: Ja, ikke sant? Fordi man må, altså personen må dø før de kan gi det til neste person, er det ikke sånn?
2: Jo, det er akkurat sånn det er. De fleste har den i noen år, og så går den videre til neste. Men det finnes noen luringer. Per Abel, jeg er litt usikker på akkurat hvem han er, men han hadde det fra 1973 til 1999!
0: Det er ikke sant, han fikk noen
3: år. År,
2: ja. Ja, det er mange år, ja.
3: Men jeg tror Mari Boine har noen år igjen, altså.
2: Ja, det tror jeg også. Herregud, det var ikke sånn, men
0: du må jo rekke vel å få en mil.
2: Ja, det skal, eller, i hvert fall. Ja.
0: Det vil jeg tippe å gjøre.
3: Jeg hadde ikke sagt nei takk til det.
2: Mm. Ikke heller.
0: Ja, hva bruker man? Altså, hun sa jo selv, hun skal 200 000 til, det gir henne mulighet til å sette seg ned og skrive bok, og mulighet til å skrive flere sanger, og ikke kanskje stresse litt med mindre, da, med å måtte tjene inn de pengene umiddelbart.
2: Deilig.
0: Så på en måte bra, men også litt sånn, er det bare en som skal få det, altså?
2: Ja.
0: Det er også litt rart, eller?
2: Jeg minner om at de må gjerne gi æreslønn til meg også.
0: Ja, jeg tenker vi er et team-henning, så da får vi dele.
2: Ok, greit.
0: Sånn funker denne jobben her, altså.

0: Look, Sergi en queen, vet du, du fikk jo I Petremorgen.
1: Nøyaktig, klokka 11.00 I dag, I det herrens år, 2026, så går døren på det norske Nobelinstituttet opp, og leder av den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, han kommer ut med nyheten som hele verden har ventet på.
2: Bigfoot finnes.
1: Folkens, jeg har gjort min research på internett, og jeg ganske sikker på at Bigfoot finnes. Ja. Nei, det blir klart hvem som mottar Nobels fredspris I år.
3: Mm-hmm.
1: Den blir ikke delt ut. I dag, men det blir liksom annonsert hvem det som har vunnet den. Og da ble jeg litt nysgjerrig på hvem de nominerte?
0: Kan jeg bare skyte inn? Det den mest på en måte irriterende invitasjonen å få? Fordi han annonserer det for hele verden, så du har på en måte ikke noen valg. Du må på en måte finne en måte å komme og ta den imot.
3: Ja, men noen ganger så sitter de I fengsel, da blir det litt vanskelig.
1: Ja, det kan bli
0: vrint.
1: Jeg var litt sånn, jeg trodde det var en åpen liste over hvem som var nominert.
3: Ja, for det ikke det.
1: Det faktisk ikke da. Det sånn at Nobels fredsinstitutt, de vil ikke fortelle hvem som faktisk Så det man har å jobbe med, det når folk

0: koreanske folket som helhet også nominert for den brede, ikke voldelige mobiliseringen som bidrar til å stanse presidenten
1: Hvem får ta imot den prisen da?
0: Det lurt jeg også på Det også sånn, hvis den internasjonale romstasjonen vinner,
1: ja.
0: Hvem kommer da? Ja. Kommer de ned fra verdensrommet? De lander ut for Nobelinstituttet
2: Hva det Area 51 liksom? Kommer det en alien?
0: Ja, hvordan, og kommer hele Sør-Korea det er en rå dag på jobb i Sør-Korea når du får beskjed sånn Du må komme, vi skal til Norge Ja, fett, hvem blir med? Alle.
2: Ja. Det blir en busy dag på Grand Hotel, altså.
0: Ja, det blir faen busy.
1: Det plass på Oslo, i Oslo Spektrum.
0: Kan du tenke deg hvis Minneapolis kommer til Norge, og når de da kommer tilbake, hvem tror du blir å stå og vente der? Iceby å stå og klare og vente når de mottar prisen. Så jeg vet ikke faen hvis Norge hadde blitt nominert.
1: Hvem er Mari Boine. Og så tross alt æreslønn, så hun må ta den for oss.
0: Nei, så det 11.00 som gjelder i dag. Da blir det klart. Vi får se da.
1: Ja. Place your bets.
0: Place your bets.
1: Ikke gjør det.